0: yes, oh yes, oh yes. Denya nande kainya mudikeria. Karibu sana. Kimu bangu yo kuenderere tariki danda to mweri yo kenda nkabwera happy new month. It's a new month to yao so kire murungu nkado. That na to ete kanya kangi. Kakumba kuida tuemu chokairi nkado. Kakumba kuida tuemu kumanchi antuko sionde. Antuko sionde mudikeria. Obira wena vyo. Ukira wakuruare. Tika kuendeo vida siyabuwa ya muno. Tika kuendeo ritasa ndaka muno kurea waku tika kuendio ritacha ndaka muno tika kuendio tethera siyanto muno we tanguene waku tika kuendio isi kuritangue muno mudhikiria Omeru FM ya we kirabu waku tika kuendio isi kusua style muno kumba kuita wena family kiri kane kiri reti na mani family kuendana tika kuende wisie kumba kuedra wetara mukoro muno tika kuende mwekoro kuwa vui muno tika kuende anapaku wedera vui muno apana ni neema na feve murungu ya ndeduare ndekure ntuko siwande umba kuedra wentuko kana umba kuedra weso kairia murungu nkado nontubu another chance ra kwete nontubu into vionde vira wina vio tika kuende umami sivitare na nye kitha nora mami noturite jiba wenge vete ete nona batiso kete mudikiria datuno wikira nguo vue ya tunu kumba kuedira okere ya abia kura no kameria you know we don't take that for granted ya that mudikeri Omeru FM ya no kumba kuedira weta kanichene ukiona inyabia kuvirita no kuaria we na family ndongi sana sana ya mwari omweru tukumba kuedira tuiso kairi anga inkado non tuba kuedira faithful to us non tuba kuedira na favor non tuba kuedira na keo non tuba kuedira ato yorelete grace maishene yetu that datu direkerete mea yetu na tuete chance senge kenda tomba kwedha tuwe kinyake papa siye tomo dikeria kenda tomba kwedhira tuwe kinyera golera atombere tomba kwedha tuke vida sena ntuko sionde tukomba kwedha tukiu atomo chokairi ankado sasa it's another month mweri o kenda tuwe na meri kenda ikolo kiete tuwe na inge nkakori atire mpaka au kinyete mudikiria kwena gold tira wae kete mwaka yoku ambiria umefika wapi ya ndapure denge weekendi weekendi tika itaka weta boka nyo into vira tuweta uji na jina ya shengs so weekendi tia itaria weta okay tira wina manto ya maingia pana weekendi apart from biado apart from kumba kweta wina family siyaku weekendi itaimeku ya kuri start ya kuri generate ya sasa ya kumba kwedra wesi ya kera chongyo nyo nyo renge kenda ustata wika na wambiri ya kiume ya kubwa ya mudhikiri ya weekend ni kaita kakumariri ya kaita ya kumba kwedra wakituliza madhoni ya kuosure last week kulikosea wapi na urare biashare ni norare kithomo ni norare kifamile nguene kuna terari sasa ninyo kumba kwedra wakitura na iria na antuba angivo ya mudhikiri ya unajuliza ulikuwa wapi kuna mali ulifanya makosa kwenora improver aya weekend kendi ne itario koloma ukaambiria ku restructure again ilikosea wapi last week aya kanda serero nguine ibo ntungu ya kwantu kwera ya dukangi kanda arerie customer bo dhuku ibo nto customer wa dhuki kanta rombere ntuko uro kire mudhikeria no mana mambo yangu ikwenda vizuri ntuko au kupigia mtu mmoja nkoro ya kuneri to imu nansi oterere mtu solo mukosete kiumi ke u otare kerere mtu fulani nkoro ya ku bado ne kama tete ibo nto kuibori to yo ibo nto kuibwa westag nante arore mudhikiria weekend ikaita kwa koloma mudhikiria ugomba kwedhira ukifindi ya we ugomba kwedhwa ukithamba ugomba kwedhwa ukiambira sio upya kenda kiume kietu itete kiomba kwedhira kesa sawa sawa na kama kama datu kwamba kuita tukiari da semanto ya mingi eruari ukimenya September suicide prevention month sana sana tukari ya manto ya neonto arume beto wa kwamba kuita bunku ma manto ni sana neonto nge kurusi yetu zinengia kuyo maneno sana neonto ana beto sana sana bara tuita adolescent children kana inya teenagers neonto ipo kisesio sioro semanto ya iyo teteza kwa tunashikilia kana tukwamba kuita tukiari da sena nke expecto mba kuita wembe ramoni ya kukwanza wacha ni patiane pesa nko dana niambesa mudhikiria Omeru FM matoka udhi mwone ku oinye *671# box idha ndato kira box number 1 na box number 2 kama kaida kama dawa na ndedha nani angiri 50 nke antu 10 ntakuwa napatiana 50,000 kwa watu 10 so inye *671# I box number 1 na box number 2 box number 1 na box number 2 na I think in the next 10 minutes nko mba kudankithi ulunga security so weka weka weka turi woroe kira ama inge nobu kanya kuko sinda kare oro no kwanza mbo kwitho kio na mbese seko jumpstart kiumia yaku sasa wa pesa yaku wana jumpstart wiki yako kitha wena kalando bati korea unalipa na iyo pesa kithira kwe no bati weta unatumio pesa kithira kwe bo bati kwethira oke bitha siya kwende family kwa otokimi aruwa risande tuwai family time sasa wa matoka dimone yaku wenye star 671 ash ndiriwa this hour box number 1 na box number 2 narangu kwa mba kwethira NK ya naangiri 50-50 K ya ntu 50,000 to 10 people so cheza kama wewe no kolo orawe kira mwinge no boka nyaku kosinda kako juu sana anyways unenda kanisa wapi inawete ita kanisa na kithira ukuuma kanisa uuma kanisa kai kutoso kira mwati kiedia nkomba kuitha nkivu ira word of the day kana nkomba kuitha nkiru ura na kiuku kia ukure ya Mathayo Matthew chapter 6 verse 26 to 27 Matthew chapter 6 verse 26 to 27
1: You must be led by service to your people, not service to your stomach.
2: Kiongozi anapimwa kwa ile kazi anafanya.
3: Iru nirumuriro siyasa. Tugataririe bure siyasa sirari weekendi. Maendeleo. Urea Kenya badigidetu ni utongoria. Na nyumene tukayu kemaoni. Kuhuma kiri mudikeria. Nentuko sio ndesi Jumatatu kwa njire demo siyaru kiri. Mwankadha idato siyaru kiri. Ureterine akurobadatu. Muenda saba. Jona Gaishima. Na mwarimu mawira wantoto mwari.
4: Ndone kura siyataruwa wakarawa ni mwana mbaitha kumi na ijire.
5: Nji abaye wako mwana.
6: Meru FM
7: Guataniro Yetu Kajugetu
8: Kaita kamwe, besa nisiende kanae ndiro tibangite. No kwedhiro ni kuruamira biashara yaku. Kana kinya kathina kidogo kia yiro tibangite. Na au, nio Coop Bank e-loans ekweyera. Wena Coop Bank e-loans, no obwithi mario tena maratasi. Na kinya, no wete kireke kwewa loan na njira ya dhimo. Kenda kumenyamanto mkuro ki, watanira na akuroba dhatu deni ya mbango jo dheri antuko. Roki iriru ndi aja kwa Meru FM. Coop Bank, we are you. Regulated by the Central Bank of Kenya.

0: kada komi na ejiresiongoa Meru FM Guataniro yetu kajugeto nyomba ya nteto siongoa Meru FM.
1: Ni boya mudikiria wa Meru FM kwa hata weni kire nteto osietona njira enda janinga ito munene munguru. President William Ruto ni ikinyetia kire kiatho kia kushokia nkatho kia PSC wa devolution kana utamburu kiebo mainya matura ni Mikael Lena Salon. Kiatho ke kikobwethi tuwe kanisene ya Catholic South Horir County ya Saburu. Enareha yu kinyetwe ni atongoria mwanya kuma kire kia makia ODM na kia makia AUDA. President Ruto na onerekanya kakudetera kithomo. Nareha uite kithomo ni kia bata mwana ko ndegurune nare arombete asiari masibo na kuroba matura kutiera ana nebakueta shukuru.
2: Masomo ni kitu ya muhimu sana. Mimi nataka niwasihi ninyi wazazi, serikali ya Kenya tunatoa pesa kutoka wananchi bilioni 780 mwaka huu ya kusomesha watoto wetu. Mimi nawauliza wazee wa hapa kwa unyenyekevu, kina mama, watoto, jameni, mtusaidie wakuje shule. Na tumetoa pesa nyingi kusomesha watoto wetu. Mimi nimeajiri waalimu 1100 in the last 4 years ndio kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma. Tunazidi na kuendelea na kujenga madarasa. Kufikia sasa tumejenga madarasa 1023. Ni mnanielewa? So kila mtoto, na mimi nataka ma chiefs na wale wengine wote wa provincial administration wakiwemo wazee wa mitaa, kwa sababu sasa tuko na uhusiano na nyinyi, hamazisheni wananchi waelewe umuhimu ya elimu, kwa sababu hapo ndipo usawa upo, hapo kwa elimu.
1: Eka itene oko President Ruto na witeno mwanka Kenya itenti ya urea yete dasena mbele siasa. Nara awete o hau kabele ya Kenya badhurana na makabila ende zai ya Kenya bakadhurana na kira omonto abwedhire tia kana kira kana maoni jere monto arena yoya weti namberem.
2: Tika kuendesha maendeleo ya taifa letu lake. Tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tunabadilisha siasa ya Kenya. Siasa ya Kenya pale nyuma ilikuwa na mirengo, ilikuwa na mambo unatoka kabila gani, mambo ya mihemko mingi mingi, lakini tulikubaliana pale nyuma na tukaanza safari 2022. Mimi niliwauliza wa Kenya, ni vizuri tubadilishe mfumo wa siasa. Siasa ipimwe na mpango mtu wako nayo, na agenda mtu wako nayo, na sera, ndio taifa letu la Kenya liweze kupata nafasi ya kwenda mbele. Tukichaguana kwa misingi ya kabila ama dini ama sehemu mtu wana

0: Ramadhani Murungu Mbonga Ongela Tawa Damaris Kim Mitambo ya Meru FM Ngwataniro ya Meru The Mona Ndarika 22 How are you doing? Jameni Mudhikiria Wenderete Atawa Tinda Atambuge Congratulations Oride Turina Ashindi Kireza Wadika Nambere Nyato Tira Aririam Theto Enu Monogangu Wate Ogeni Kire Mubango Watu Irebeki Aragone Ntugu ya Emunde Warari Mubango Nini Ombe Tawa Nyamua Mutugi Na Iboega Kire Mama Na Babu Nontubago Mpare Turage Chungu Witness Jameni Due to public demand kana nonto bwenu kwenda mono na nonto bantu baba inge kumbori ya witness tukarudha ata ganara ntuku ye mundende na mutaramu wa ogima bwamwere metamboni na niogon tiku mwomenya nkwenda arudha introduction yake etagwata na metoka pandegani daktari.
1: Asante.
0: Karibu sana kwenye mitambo.
1: Mimi tinjue Kimeru. Hamjambo watu wasikizaji wa radio hii ya Kimeru.
0: Meru FM.
1: Ni vile mimi sijui kuongea Kimeru, lakini nasikia kidogo kidogo, nimejua nimeitwa. Nikuje niwaambie naitwa Daktari Peter Macharia Murugu. Daktari Peter Macharia Murugu ni daktari wa hapa Kenya. Amekuweko kwa muda mrefu over 20 years miaka 20 na hiyo miaka 20 kuweko kwetu tumekuwa tukiwa na malengo ama mioroto yetu. Sinaito mioroto na Kimeru.
0: Mioroto ni hivyo.
1: Tunaorota kutafuta jibu kwa magonjwa sugu. Magonjwa ile yenye haitibiki. Na ninaposema magonjwa haitibiki, si ati mimi ni zaidi ya daktari wale wengine. Daktari wale wengine ukweli wanasaidia sana mtu kutokuumia sana. Lakini kuna magonjwa mengine wanapeana dawa ya uchungu. Inenda unatumia wiki moja, ikiisha unarudi tena unanunua unatafuta dawa nyingine ya kukutulizia uchungu. Dawa hiyo ya kutulizwa uchungu si tunaitafuta kitu ya kuitoa kabisa. Itoke usikunywe dawa kuendelea ukurage tu chakula gedheli, sukuma wiki ugale bila uchungu. Na tumeweza ni kweli. Kama siku ya leo nitawakilishia sana ugonjwa ya baridi. Igonjwa ya baridi kwa Meru ndio inaitwa arthritis. Na kama hawajui kuna ingine ndani yake inaitagwa gout. Na hii ni maugonjwa ya mifupa. Mifupa ya mguu, ya mgongo, ya kichwa, ya mabega zote zinauma joint. Na zikiuma joint ukweli unaenda unapewa dawa ya painkiller. Lakini kwetu hatuipei dawa ya painkiller, tunajua dawa nzuri ya kurekebisha kile kinaleta uchungu. Na tukimpa mtu mwezi moja anahasahau kama alikuwa anakunywa dawa. Hata mahali alikuwa anaenda kuchukua dawa ya uchungu anawachana napo kwa sababu uchungu imeisha. Na kwa hivyo haja ya kuhitaji kupewa dawa kila siku inakwisha. Kwa hivyo shughuli zetu, yani nitakuwa nataka kusema tunajishughulisha na magonjwa yenye haina dawa. Kwa mfano, mtu yuko na asma. Mnahitaji asma? Kinuwa unuo ama nini? Asma. Asma ni kufungana mapua na kifua na mapua na kifua. Watu utakuta mtu ana breathe kwa nguvu, kwa shida, na anaweza lala hivyo siku kucha kwa sababu kuna baridi ama kuna vumbi ama kuna moshi. Wengine hata akibebwa kwa gari akipelekwa hospitali anajipiganisha kwa gari mpaka mwingine nakufia tu huko ndani. Asma tuna dawa yake ya kumaliza kwa miezi moja unusu. Inaisha kabisa, igadhiridhia kabisa. Na ndani nikisema asma nitakuwa nimegeneralize, ninasema magonjwa ya allergy. Ya kufugana kifua na mapua. Na hiyo magonjwa ya allergy tunayo inaitwa asma. Sinuses. Sinuses ni kufuga mapua zote mbili. Unashindwa ku breathe. Kuna ingine inafuganaga kifua kabisa. Mtu anashindwa kupumua kwa sababu kifua yake imefungana. Na ingine inaitwa tussles, ile ya kufungana hapa kwa mkoo. Zote tuna dawa zake za kumumaliza kabisa, kudhiridia kabisa kwa dawa ya miti. sikusema tunatumia dawa miti, ni kweli zote tunatumia dawa za miti, tutumie dawa za kizungu. Mm-hmm. Sisi tulijifunza kutumia dawa za miti, zile zinapatikana kwa shambani ama msituni, lakini tunazifanyia usafi mzuri na research mzuri. Mm-hmm. Tunapea mtu, shida yake inaisha, inakuwa ni dawa ya kutegemewa. Mm-hmm. Dawa ambayo hatutaigoja ngambo, tutaitoa hapa hapa kwetu. Mm-hmm. Kenya. Misitu kama ya Meru unajua kuna madawa nyingi. Lakini kwa sababu utaramu wetu maybe hauko huko, hatuvuni pale. Kuna mali tunavuna miti yetu. Lakini hata tukienda huko tunaweza identify ama tunaweza tabua. Hii ni ile ya asma. Hii ni ya araji. Hii ni ya validi. Hii ni ya yote. So magonjwa kama hizo tunazitibu. Kifafa. Mm-hmm. Kifafa nadhani unajua ile mwana mtoto anaangukaga. Mm-hmm. Unaona anakodoa macho na anajikojolea. Mm-hmm. Na anamwaga mapofu. Mm-hmm. Hiyo nayo tunaitibu, inaisha kabisa, haitarudi kuagusha mtoto. Mm-hmm. Na wakati mwingi akienda anapewa dawa ya kutuliza, na hata senye amepewa dawa ya kutuliza bado anaanguka. Kifafa tunatibu. Mm-hmm. Sasa katika wa mama shida za kutokushika miiba tunatengeneza
0: na dawa za miti.
1: Na dawa za miti. Hakuna kukata tumbo. Kuna kufungua tumbo, dawa ya miti. Tunajua kile kinafanya shida ya mama kutokuzaa ni akiwa na fibroid. Fibroid ni kitu inakuwa kwa tumbo. Anakuwa na kitumbo kikubwa. Ingine ni kufugana mishipa ya kuleta mayai ya mtoto. Such that ikikuwa imefugana, unajua inatakikananga mwanaume anatupa mayai yake na mama analeta yake, zikikutana ndio zinatengeneza mtoto. Sasa mahali zinatapaswa zikutane hizo mbili, ya mama, ya baba inakuja, ya mama inazuiwa na kufungana kwa tubes. Mishipa zake zimefungana. Na zile mishipa zikifungana, sasa hakuna mtoto atazaliwa. Bila kukata tubes hizo, tunampea dawa ya kukunywa inafuguka, such that mayai yanapitaga, wakati wa period yanaonaga ni mayai yanatoka. Kuna wakati, kuna stage ile wa mama wanatupaka hata mayai. Yeah? Katika maisha yao kila mwezi anapataga, kabla hajapata mwezi ya damu, kuna wakati anatoa kitu kama maji. Wakati hiyo ni mayai inakuwa ikipita. So isipokutana na baba inapotea, inaanguka, inapotea. Lakini ikikutana na ya baba, panaanza kuumbwa katoto. Kwa hivyo, blocked tube tunazitibu, fibroid tunazitibu, na ovarian cyst. Nikisema ovarian cyst, wakati mwingine itakuwa gumu kwa watu wa mashamba. Mashamba ni kuelewa, ama mtu mjajasoma.
0: Hiyo ni gani hiyo?
1: Hiyo ni kitu inameaga juu ya mayai ya mama. Inazuia mayai kutoka. Inaitwa ovary, ovarian cyst. Kwa sababu zile ni ovary, juu yake kuna kuwa na cyst. Cyst ni kifuniko cha maji. Maji hayo yakizuia, sisi tuna namna ya kuitoa bila kukata. Katika kutibiwa kwingine watafanyiwa operation, na ukifanyiwa operation, wacha niseme tu kwa hakika, watu wengi ambao wamekatwa tube, wamekatwa fibroid, wamekatwa ovarian cyst, ukweli ni ngumu sana kupata mtoto wao wenyewe. Unless wafanyiwa watafutiwa mayai, shikanishiwa huko ndani, na ni ngumu sana. So kwa hivyo nataka kusema sisi bila kukata tunaweza kumsaidia huyu mama azae. Kitu kingine ni hii, katika wa mama wale tuko nao na wazazi ama family wale tuko nao, wengine wanaomboleza. Kwa nini? Kila wakizaa msichana, kila kizaa ni msichana, kila wakizaa na unapenda watoto vijana. Ukweli wakikuja tukae chini nao, nitawapea timing. Na wakifanya ile timing kwa mambo yao ya kushikisha mimba, watatoka na kijana kama hawakuwa na kijana. Mwabie siku ya kupata kijana mwanamke ni wakati huu. Kwa hivyo wakati huu, wewe mwanamke, wakati huu muite baba, mwambie akuje na watoto wake wote watie ndani. Na akitia ndani, wale watatokea ni vijana. Hakuna mtu anaweza taka kufurahi kama huyu amepata wasichana sita, alitaka kijana, hajapata, hana mrithi. Kio pia tunasaidia.
0: Ataita baba, mwambie aje na watoto wake wote.
1: Si baba, na maanisha mume wake, amwambie akuje kama amefanya press up. Alafu awachilie, si unajua mwanaume anaachiliaga mbegu. awachilie mbegu zake zote na chances zitakuwa ni kwamba atatoka boy. Mimi niko na boy wa kutime. Na watu wengine kwa muda huo wote tumekuweko tumewasaidia wakataimu watoto na wakapata boy kama walikuwa wamekufa tamaa. Hata bibi kama especially unaona mtu akakuwa na mabibi wawili. Yule bibi amezaa kijana si unajua ndiye anapendaga sana. Huyu mwingine mwenye hapati kijana anapata anaomboleza. Sasa akikuja kwetu akimwambia wacha kuomboleza. Nitakupea timing.
0: Piga hesabu.
1: Namwambia piga hesabu. 1, 2, 3, 13 Siku hiyo ita baba aje na nguvu zake zote. Na kama hana nguvu, hiyo ni mambo ingine tena nitasema juu ya kuweka mwanaume awe na nguvu. Unajua kuna wanaume waezagi kazi. So kwa hivyo kudetermine sex kuna hiyo ya timing na dating. Tukisha time vizuri atapata. Haya, watu wengine nao magonjwa wengine tunatibu ni ya wazee. Mwanamke akizeeka kuna menopause.
0: Ndio.
1: Menopause inasubuaga wa mama sana. Tunai namna ya kurekebisha. Haya, mwanamume
0: inawasumbua vipi?
1: Unajua leo sitiko kwa topic ya menopause. Kama niko kwa topic ya menopause inawaeleza vizuri. Hata ikiwezekana naweza waambia kile sana
0: kidogo inasumbua.
1: Jaribu kutafuta kukura sana. Inakuwa anapata joto, ana sweat, anakasirika, anachoka choka haraka. Menopause. Menopause inafanyaga hivyo. Mwanamke anakuta ana sweat senye watu wengine wanatafuta bragetti kwa ajili ya baridi. Yeye ni kutupa anatupa guo. Yeah, hajifuniki kwa sababu kuna kitu ukweli baseline ni hormonal imbalance. Mimi ninajua kuadjust all hormonal

0: Meru FM. Nchambengi kunga weekendi rekeratha. Nchambengi na yero kaga kukudariri ya weru weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tuteka wakana ditole meru guma anto anyele. Gadoj. Anto ba meru na anto badara kani ditole gento weke.
0: Ure kurere maturene.
2: Anto iwa wainge wala waina mudhoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu.
0: Na nyumene weru bukamuri kogima bomwiri.
3: Mipa kabia na kathiramore za tuimba tukaigino. Tewa nina kawimbo ando na jotiko. Na jira kumbira dhine kwa kansa.
0: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya dhakumi na ijire Mwankatha inyashiru ukiri Meru FM Watanira yetu kajugetu
4: Nyuko banga kiato, maona ni ya sinema, kana kinya nyuko enda kuyoke MCB ya video, ukete kiri kusumbuka ni mwankiyo stima. Media Max Network, neba ukombole the generator A nene, ya 110 KVA. Ire kuruta mwanki maita ya dhatu, itayo 3 phase, na kinya itare mwe, itayo single phase. Kendo ukombole generator ye, ilinga dhimu kulukira namba ya dhimu 0709-84-4000.
5: Odhikirite Meru FM wentirimiti ukulukira 88.3.

FM. Ni ire kwegie ticho chiegie muturi waku.